0: Tyler, Zara Larsson, She Did It Again. What? Jamie, Terren och Wayne. Min är Wayne on Bay Breakfast.
1: Iva, sportnatament Wayne Palissa är att man är flash. Emma är returna, hopefully, del vart och kväll.
0: Kif, japp, så 7:15. Del vart, den har så att tjejer situationen till trafiko. Och Jenny tar mig bar och kol. Fost hom. Wada. I simma sajfi. Emma måste där sekta sajf. Illa lish. Throwback. Throwback. Hello, hafna, hafna, hafna. All del vart. Illa lo. Föran hoppet det ska ligga. Ja. Bonjour. Bay Breakfast with Jamie, Terren and Wayne.
2: What does the future look like? The future is GoTru Fiber, leading to incredible advancements. Work transforms, opportunities grow, and entertainment takes you to new worlds. Our ability to create and share will flourish. Because with seamless connectivity, anything's possible. Experience Fiber Island with 6 months of free Go Internet. Terms apply. Go. Better every day.
3: Outdoor signs? Linka, the printing company.
4: The Exterminator. Book your service online today. ExterminatorMalta.com.
5: When was the last time you checked your insurance? If your renewal is coming up, it might be time for a quick comparison. Visit laferla.com.mt/switch today and get a fast quote. See how much you could save with La Ferla.
6: Pistachio.
7: Ah.
6: Chai.
7: Mmm.
6: Matcha.
7: Ooh.
6: Coconut.
7: Mmm.
6: Natru. Innovative flavors, naturally honest ingredients.
8: Natru Barista. Taste the difference.
9: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola or Orme.
10: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
0: Traffic. Idag är palissa tillsätt att känna trafikon hata man samma bypass i dag med min via Santa Lucia men det är så här dårata och jag säger och jag assistit quasi MSL min Santa Venera för Shane esagerati där lända Shane och kol en hata Zabar Road palissa och jag den jamma bil mojo till Santa Andrea och kol så att mig kärpa sen 9900897 bonjour
11: Bay Breakfast
12: with Jamie, Terren and Wayne
11: and Burger King.